Nis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, ad

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos in Deus,
2: Deus tecum,
1: Santum Dicarum,
2: Santum Dicarum.